basi igitoro popitunu bazartunu jaku ye ga sima hongu muni le hongu madavini ga mupwa u sukuti tunu Beji 14 11 14 11 14